0: Der var det, vet du. Radiohead låter selvfølgelig Creep, og du hører på
1: Stopp med Jørn.
2: Radio Rock.
0: God morgen, og takk for at du startet dagen med oss i Radio Rock. Jeg heter Jørn, og vi er produsent Ida.
3: God morgen.
0: Og du, her hjemme, når vi tenker på sånn tabloide overskrifter, tenker jo med en gang på eiavis.
3: Ja, det fort Dagbladet, eller?
0: Ja, det Dagbladet. Det liksom sånn, hver eneste sag, så det liksom sånn gul, liksom firkant med sånn rød font, svart, det blinker, alt liksom, alt en eller annen sensasjon som har skjedd, ikke sant?
3: Ja, akkurat nå, akkurat nå, akkurat nå.
0: Akkurat nå, dette har skjedd, så influenser takker ja til TV-program, liksom. Det mye greier. Jeg synes det nesten som jeg får sånn epilepsianfall bare å være inne på Dagbladet.no.
3: Ja.
0: Så det veldig sjeldent jeg gjør. Så det, men, og når jeg da tenker på liksom naboer, svensker og dansker, og spesielt sånn danske, så tenker jeg sånn, det ganske bedagelige vesen, ikke sant?
3: Ja,
0: de liker å ta seg en lun bajer her og der, faktisk streiket de jo for noen år siden de ikke kunne ta det i lunsjen, så jeg tenker sånn, de tar ting med ro. Men, så er det noen år som jeg kanskje har vært inne på dansk nettavis, når jeg da var inne på noen av de mest tabloide danske, sånn så ekstrabladet,
3: ja.
0: Fant jeg ut, de får jo Dagbladet virket som noen studentavis.
3: Synes du det?
0: Ja, det her er ting sjokkerende. Første som skjer, så går det på ekstrabladet. Er det en svær gul firkant der det står helt vilt 100.000 familier har det. Tenk så, hva har de da? AIDS! Liksom, kreft, hva er det? Så da, nå har over 100.000 familier tre biler. Det sa jeg! Helt vilt!
3: Så, okay. Det litt vilt, faktisk.
0: Det vilt, men jeg vet ikke, det helt vilt! Liksom der. Så går vi videre, og så det bilder av det som ser ut sånn sinte danske, litt sånn eldre kvinne, som står overskriften er «Ikke en skile i havet!» Og så det sånn, sånn roterende advarsel, så det sånn «Sjokkerende, sjokkerende, sjokkerende, sjokkerende!» Og så klikker jeg inn, så det sånn «Luna Gustafi ble headhunted til Will TV3-satsing». Så,
3: okay.
0: Så jeg vet ikke om det står helt i stil med saken.
3: Hvis du må skrike at det sjokkerende, så er det kanskje
0: ikke. Og så tenker jeg også, sa hun nei da, eller? Yeah. Ikke skrive det her! Og så min favoritt er, du skroller litt der på siden, står det sånn, så ekstremt er det! Og så er det sånn rullerende tekst, det står, tjokk tal om danske unge.
3: Yeah.
0: Og så trykker den inn, så står det sånn, den yngre delen av befolkningen bruker i gjennomsnittet mer tid for en skjerm som computer og telefon enn den eldre.
3: Nei!
0: Jo.
3: Det er ikke noe sjokkerende i det hele tatt.
0: Det er ikke sjokkerende. Og, så ekstremt er det!
3: Det er ikke så ekstremt, men det høres ut som en sånn gjengevold og krise.
0: Ja, ja, det er liksom unge treber i slipper mye mer. Det var sånn, nei, de skåler på TikTok. No shit, Danmark!

Nei, du er ikke 9 måneder minutter over halv 8. En tirsdagsmorgen, god morgen. Og takk for at du satt dagen med oss i Radio Rock. Jeg heter Jørn, har æren av å sitte her, drikke kaffe og spille ekte rock for deg. Og ikke minst også kjøre på med sånn jubileum, sånne plader som kanskje ikke får denne store spalteplassen på forsiden av Rolling Stone eller Revolver eller et eller annet musikkmagasin, men som jeg feirer. Som for eksempel når Megadeth sin Endgame-plade fyller 17 år, skal selvfølgelig det markeres hos meg med, og skal jeg si det også, jækla undervurdert det Mustaine-låt. Altså, den låten du får om litt nå, den, jeg sier det rett og slett, det er en Megadeth-klassiker. Har ikke blitt det. Jeg tror de har spilt den live 19 ganger, eller sant? Men han burde vært det. Nå til det som en vaskekta klassiker. Guns, Night Train for Appetite.

0: Rise Against Savior på Radio Rock en tirsdags morgen. God morgen, jeg gjør noe med produsent Ida.
1: Hallo.
0: Og du var på Harry Turgo.
1: Jeg var det.
0: Du var det?
1: Det var kjempestas, det er ikke så ofte jeg er det.
0: Nei.
1: Men jeg ble jo på en måte veldig begeistret.
0: Ja, ja.
1: Det er veldig stas. Og jeg lurer på om det er noe jeg skal begynne med, altså.
0: Ja.
1: Jeg ser jo folk der med store handlekurver.
0: Ja, ja.
1: Jeg hamstrer sånne enorme brett med brus.
0: Klart, ikke sant? Klart.
1: Og det er klart jeg også har lyst på det. Har du noen særlig forhold til Harry Tur?
0: Altså for meg er fremdeles den dag i dag det å dra på sånn Sverigehandel er sånn eksotisk, siden jeg kom fra Rogaland og så langt, så bedroger jo alle på sånt. Så jeg har bare hørt som for eksempel sånn trommelsen i bandet er jo fra Halden. Det er jo bare sånn 5 minutter, jeg handler jo der. Og jeg synes fremdeles, det er dritkult. Du går inn der, det er helt annet utvalg. Det er helt annen type sånn der ostepopp, liksom. Eller liksom sånn, du får brusene, du får Billy Bacon, selvfølgelig. Men de har liksom, jeg husker også tidlig at jeg la merke til at her kan du få liksom sånn bra døner kebab og kjøtt sånn i frossendisken.
1: Ja, ikke sant?
0: Det er fantastisk. Jeg,
1: ja, det hørte jeg rykter om.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja, da jeg svømmer rundt på butikken her. Jeg er litt uenig i det at det er et helt annerledes utvalg, da. Jeg synes det er veldig mange av de samme norske varene.
0: Jeg kanskje har blitt nå, men jeg husker sånn back in day, altså jeg kan telle på en hånd de gangene jeg har vært på svensk handel.
1: Ja.
0: Så første gangen, så jeg husker det bare sånn der, kom inn og se. Jeg tipper sånn det så følelsen jeg hadde følt hvis jeg kom til USA og var på en sånn Walmart.
1: Ja.
0: Det var sånn der, oh my god, I didn't go to heaven, ikke sant?
1: Ja, det er et eller annet ved at det er så store, liksom, det er så store forpakninger av ting du faktisk bruker.
0: Ja, ja, det er
1: men,
0: det.
1: Men samtidig da jeg var der i går, og var helt overbevist om at dette kommer jeg til å begynne, og jeg skal kjøpe meg bil,
0: ja, ja.
1: Sånn at jeg kan overgrense hamster brus og bacon og alt det greiene, alt det gode greiene. Men samtidig så ble jeg helt rådvild da jeg subba rundt her. Jeg aner ikke hva man kjøper på Harry Tur.
0: Nei, for det er et problem, fordi folk er så gode til å planlegge. Legger, ikke sant?
1: Ja.
0: Så jeg har ofte bare følt at ok, jeg ender opp med å kjøpe en pornsnob. jeg kjøper den der provisoriske, eller ikke provisoriske, men jeg kjøper den obligatoriske liksom 2 kilo bacon.
1: Ja.
0: Så kjøper jeg kebabkjøttet mitt.
1: Men 2 kilo, er det som kvote? Det er kvote hos det.
0: Nei, men jeg føler liksom, jeg må ha noe sånn som du føler for valuta. Men ja. Jeg er jo mest opptatt av bare sånn, hva smaker det på chipsen, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Med sånn der marabu, som du bare tar andre fra, ja. Men likevel, det er liksom, jeg er mest opptatt av deg, så jeg kan egentlig bare gå til Yummy Heaven. Skal jeg helt ærlig?
1: Ja, faktisk, jeg liker eksotisk.

på Radio Rock noen minutter over halv ti en tirsdags morgen. Gjennombruddshitten til Tobias Forge og Co fra 2018s prequel. Jeg heter Jørn, og i går så jeg et program om norske influensere som selger ting på nettet og kommer med lovnader så de kanskje ikke kan holde. Mer om det om få straks, rett etter Rolling Stones. Dette er Painted Black.

0: Rolling Stones, Pain in Black på Radio Rock en tirsdagsmorgen. God morgen, takk for at du henger med. Jeg heter Jørn, og jeg er produsent Ida.
1: Hei, sant?
0: Og du, Ida, i går så så jeg noe som jeg vanligvis ikke pleier å gjøre.
1: Ja vel?
0: En norsk serie.
1: Ja, du er ikke så glad i norske serier, det er sant det.
0: Nei, jeg pleier ikke å se det egentlig. Jeg liker min fantasi. Jeg liker litt sånn zombie og horror og sci-fi, det er en slags. Men i går så jeg rett og slett Bak fasaden om norske influensere. Det gjorde jeg. Jeg så første episode om Isabel Råd. Eller Rad.
1: Ja, nettopp. Ja. Og det er flere episoder med ulike influensere?
0: Ja, for jeg var litt skuffet over det, fordi jeg liker jo... Jeg var jo klar for å binge.
1: Ja.
0: Så jeg var klar for å se alle episoder om norske influensere, men de kommer sånn en i uke, ikke sant?
1: Ja.
0: Så nå var det hun ute og forstelt noen sånn duftlys og har sagt det liksom, ja, det her er bra duftlys, det er sunne duftlys og greier, glad av sojavoks. Nei, jeg var bare bensin i det, så var kreftet han
1: kaller
0: det. Ja, de fikk de fremdeles ikke i tale selvfølgelig, det var en eller annen plass nede i... Ja, Dubai, det holdt de til liksom der. De dro til kontor, og så var de sånn, må vi rett og slett dra her nå, for nå kommer vaktene. Og så sa de også sånn, ja, vi donerer 10% av det du bruker til liksom kvinner i fattige land. Og det stemte jo heller ikke.
1: Nei, ikke sant.
0: Og så plutselig så går det på slutten av episoden, så var det sånn, ja, nå har de faktisk lagt ned selskapet og skylder på hverandre. Så de er crooks da, ja. Allegedly. Det er veldig de advokaterne hører på. Men ja,
1: men det her er sånn true crime-serie på en måte, bare om norske influensere.
0: Så det er også en true crime der du vet!
1: Du vet!
0: Du vet hva som kommer til å skje! Og neste episode, han der, jeg vet ikke hva han heter, jeg har lyst til å si Christian.
1: Ja.
0: Han har vært på Paradise Hotel, eller okay. Love Island.
1: Ja.
0: Og han også gjør et eller annet. Jeg vet ikke hva han gjør,
1: jeg vet hvem det er.
0: Han er skyldig i det.
1: Ja, selvfølgelig. Jeg vet hvem det er, og han ser skyldig ut.
0: Ja. Det er liksom, det er som en sånn true crime der du allerede før. Det er ingen twists and turns. Det er bare sånn, boom, skyldig, stemme, de gjør skive ting, de lyger for forbrukere. Ja, ok, sånn er det. Yes.
1: Det er liksom det. Så tror du ikke det er en liten twist her, at du på en måte etterforsker en influencer, og så bare, ja, alt er på selv.
0: Ja, det er faktisk, det er jo så, ja, det er helt sant.
1: De duftlystene, de er skikkelig bra,
0: de. De er så gode for deg.
1: Vet du hva, jeg er veldig overrasket over at du faktisk har sittet og sett på det her.
0: Jeg går ikke.
1: Du er ikke noe interessert i influencer.
0: Nei, det er ikke det. Det var underholdende nok, og så fant jeg også ut at hun har en sånn squad, som heter Råd Squad.
1: Ja.
0: Som er godt voksne kvinner, som bare liksom følger ut, og så sier de sånn, ja, nei, hun er ikke som familie og venner, tenker sånn, nei, det er ikke det. Hun bor i Dubai til villa 47 millioner og selger kreftfremkallende lys. Det er ikke familie og venner.
1: Vet du hva, jeg tror du er misunnelig.
0: Ja.
1: Ja, du vil ha din egen liten gjeng som følger.
0: Min egen core squad.
1: Din egen core squad, selvfølgelig.
0: Selger hjemmelaget majones, vet
1: du. Ja!
0: 100% naturlig, if you catch my drift.

Metallica og One her på Radio Rock. Jeg heter Erik Skjerma, håper du har en strålende tirsdag. Det høst, jeg sier det. Jeg liker ikke å si det, jeg en av de som ikke så begeistret for å melde det. Men nå det høst. I dag piska liksom småregn meg i fjeset på vei til jobb. Og det litt kaldt, og jeg må frem i jakke. Og jeg måtte ha vanter på fordi jeg skulle sykle. Altså, det hyggelig nå, og det surt. Men jeg håper du har noe varme i livet. Og hvis ikke du har det, så skal jeg bidra med noe varme i form av rock. Du skal få AC/DC, Nirvana og Rainbow. Så heng med videre her på Radio Rock.

Green Day, Know Your Enemy. Vi skal hjem til Norge. Vi setter oss rett på flyet fra... Hvor Green Day fra? Ikke det, San Diego eller sånt? Nei, kanskje Blink, det. Ja, uansett, vi skal fra USA hjem til Norge med Joko og Valentinerne. Alt kan repareres, og du hører på Radio Rock.

12, du fikk Volbeat for evigt. Og vi skal til TNT 10,000 Lovers in One. Jeg høres mye ut, vet ikke hvor slitsomt det men jeg synes det holder med en Lover in One, ja, altså.

Rasta Live Band, som man sier, Howlin' Pelle I The Hives, og det kan han ha rett I. Torkil på Radio Rock, synes du skal få en trackspill-quiz etter hvert. Hører du hvordan riff det her? Ja, den tok du kanskje. Du skal få høre hele greia om litt da på Radio Rock. Følg med, følg med. Du får Fear of the Dark med Maiden når Aerosmith har spilt gode gamle Dream On for oss. Powerballade på Radio Rock.

da. Her fikk du litt Foo Fighters energi på veien I tirsdagskvelden din på Radio Rock. Og den energien den trenger jeg selv nå, for vet du hva jeg skal? Jeg skal på foreldremøte. Åh, herregud, så kjedelig. Jeg vedder på at jeg havner I FAU, Foreldrerådets arbeidsutvalg, ikke sant? Hvis jeg ikke klarer å gjemme meg da, bakerst I klasserommet. Du får krøsse fingrene dine for meg nå, og så høres vi fra to I morgen her på Radio Rock. Mitt navn Torkil. Ha en riktig fin.